0: Наприклад, зеленяки, позову на так званий жабляк, це перетвори Гєріштов у фольклорний і культурний центр хорватов. Два дани друго свідчую організатори жабляка зеленяки 20-ту облітницю своєго постояння. Гєріштовці носу надимак зеленяки, яр є у нівом потоку чуда зеленіла.
1: Гєріштовці сутили рей, да имамо чудо жабу, па су нас тили дражит за то. И тако се ликтер онда нашал, кад су си морали браду умочи два потоки, ки је имал невеќ зеленила на бради, та је било онда начелник, та је било онда ликтер. Да, заправо нам је било јасно, ми морамо као група зеленјаки бит

0: Zelenjak je, až su setili pošto gota, vi ste zelenjaki, ne, vi imate čuda žabov, okej.
1: Okay. Razlaže Firi Fellinger od Zelenjakov. Za ime seoske fešte, ko su 2010. leta pokrenuli, su se ča posebnoga izmislili.
0: Sada ča bi to te pasalo v fešti, da bi to bilo isto tipično za Girištov, zapravo bi bilo to žabinjak, nek to ni tako lipo glušalo nan, jer smo to pokratili na žabijak čisto jednostavno, da, tu feštu. I to je, ja mislim, uredan brand, jedna marka i svaki zna ča ga očekuje kod žabijaka.
2: Prije sam se ti zganjal za žabljakom. Prije sam ti ima dva ruki. Žabljak, kamen. Ja sam pol Girištovca. Pol Girištovca, pol malo Burištovca sam ja.
3: A ipak i zafrkavate Girištovce?
2: Da.
3: Zač?
2: Smo Hrvati. Ne, lipo su si muzicirali, mi se zvanar jedno vidjelo do sada.
1: Je rekao Joško Biric. Legendarna gradišćanska pop-rock grupa Pax iz Girištova je vrhunac svakoga žabljaka.

0: Stimula je einfach super i muzika je jako dobra, da. To mi se najbolje vidi. Oni imaju tako energiju, oni imaju tu Australiju, da se to se ljudi vidi, zato to je se nekako super s njimi.
1: Imaš nekakvu jačku kad ti se osebujno dobro vidi?
0: Hajde da ludujemo je Senik Benga. To je moja najdraža jačka, da.
1: Znači se još veseliš?
0: Pa ja već ne znam, ja mislim da ću muziku daje uživa pa daje tancat.
2: Je rekla Barbara Jans iz Mjenova. Stefanie Schaffer od tamburice Cogerstoff cijeni suradnju s zelenjaki.
3: Mislim da mi smo sve nek v razmeni i to je sve nek tako lipo i oni su bili kod nas, mi smo kod njih i tako, to je tako lipo. Štimung i mi smo svi skupa, mi sve poznamo i to je tako lipo da jačimo i muziciramo.
2: Cogerstoffac Mate Kliković je došao sa zelenom kravatom na žabljak u Gerištof.
4: No, prviš bi čestitao selu Gerištofu da ima ovakve ljude. Ovo je jedno selo kad se skoro znam predstaviti da svaki mora znat ili tamborat, ali jači jako dobro, a što drugače nije ovo moguće, a će mene jako veseli toliko mladinija kao ovdje gdjela, kad se ovdje veseli, da se vidio kod pudla kako su si sijačili sobom. Eto, ja mislim da bo selo ima veliku budućnost i ja se ufam da će nam jako dugo, dugo ostati hrvatsko selo.

Čuli ste elektrikere i jačku Suro Usuro, kaj je danas izašla na leblu Krovodn Rock Records. Tvrdi rockeri će do danas nastupiti pri Danu mladinje u Dolnjoj Buji, tako i današnji headliner SARS iz Beograda. Alternative rock band s plesnimi skaritmi je poznat po cijelom Balkanu, pred svim zbog kipajuće energije ku redovito širu pri mnogobrojni koncerti. Mi je u živom srebru još prohađamo dosta dugo, a sad je stara dub da simpatične muzičare osobno upoznavamo na tančenom parketu pri gradišćanskoj premijeri. Čujemo je sada s Jačkom

0: Kamu moreš ovta jedan poeti, će ti sada povidati Petra Marija Živković.
1: Kada, kamo?
2: Trudnevnom feštom svečuje Nova Gora od danas 450 let prvoga imenovanja sela. Zutra će početi program u dvi otpuatne s feštom generacijov. U tri otvaraju izložbu, a u peti počinje novogorski Woodstock sa selskimi muzičkimi sastavi. Svetačni akt nedilu počinje svetomašom u pol deveto jutro, ku služi biskup Egidije Živković. Jubilarno svečevanje 450 let Nova Gora će završiti nedilu pomašnicom. Dan mladine u Dolnjoj Puli je počeo danas u 6 na večer u Ognjobranskom stanu, a nastavit će do zabavom u šatoru kod termocentrale. Igrat će do danas SARS, turbokrovodi, elektrikari, gauženjaki i mladi krovodnorokari. Zutra nastupaju Mira Perušić, Lole i Bruji, a verovni ekt je grupa Vigor. Dan mladine će završiti nedilu mašom s Dolnopulanskim zborom, pomašnicom i folklornim odpodnevom. Zutra pozivaju u Mjenovsku biblioteku na skupno čitanje i uživanje, početak je u 10 do podne. U Gornjem Četaru je zutra folklorni festival, ki će početi svetomašom u crikvi Svjetoga Nikole u 3 odpodne. Kulturni program je pak u kulturnom domu. Tamburaški orkestar Štika Pruan će igrati uz druge nedilju od 1 do 2 odpodne pri danu otvorenih vrat u zemaljskoj vlade u Železnu. Nova i stara zgrada vlade se moru pogledati od 10 do podne do 4 odpodne. Svoju turneju kres druga sela će krenuti kazališna grupa Dugave iz Pinkovca u Klimpuhu i to nedilju u 3 odpodne u Farskom domu. Kazat će do letošnju komediju Imate problem, gospa Markem. U Hrvatskom centru u Beču će četvrtak u 8 na večer biti prezentacija hrvatskoga prevoda knjige Boje Hrvatske Morave uz popratnu izložbu 100 let starih fotografijov moravskih Hrvatov u farba. Muzički okvir daće Kolo Slavuj.

To je bilo za danas. Dojdite dobro kroz duge noći dana mladinja. Čujemo se opet do idući tajdan u živom srebru. Do onda vam Nikola Cejhman veli servus.